0: Доброе утро! 8 минут час 7.
1: Вам я сдал добро утро. То є добр день, що стане середно чингри сходити.
2: Ох, юх. Ей, морам сам повідати, да данес дан без автомобіля, тако да, ево, не да би ти упорабо, рецимо, явни превоз, не, альпа коло, альпа ролер, яко си же гдай знав. Матичев фетиш є заднє літо хоя, да он нарди всай 10,000 кораков на дан, ин, ево.
1: Не вен ти че видла, я изпразнувам тази дан, тако да си че преси службам, пак не че вече дан без мозгано, тако да все найбольше до теб.
2: Аха, по моем да боль тепка се стригне за тази си. Ей, как ти е най-бол чуден, озирома, кай най-бол погрешаш деле? Клима, озирома гретие, седеш, муско, а то да не е право ходат.
1: Е, с кай погрешаш? Не муско мам, кер си поем, отбил до всичка си поем, куда. То ни се зала, клима абсолютно не погрешен, кер ме зебе ка праща.
2: Но пач се и тој грет је тут, не, у енем.
1: Седаш, могоче, се погрешам, седаш, ампак, виш кај, на конц, сам па же наредил тренинг, куси па ти кај приправо за полетје 2018.
2: Мал слабш ка ти, ја. Ей, шла сам мал разисковат колк авто приде усак дан у Любљано. Кај би реку, колки дневно мигрира у Любљано и пол назад?
1: Одговор је зло кратак и недарнат, превеч.
2: Рез је, држи превеч.
1: Треба реч, девилка. 496,000.
2: Je pa vse en malo manj, sicer so podatki stari 3 leta, ker ni bilo nobene raziskave potem še narejene, ampak odgovor je okrog 130,000. Vsak dan pride avto v Ljubljano
1: tak,
2: in potem gre tudi nazaj. A
1: je,
2: ti si jih bil vsaj štet, okej.
1: Okay. Ja, to je zdaj najnovejsta, najbolj sodobna.
2: No, pa pa še kakšnega preštej, uživi v razgledih. Tiste, ki ste v avtu ali pa na busu, pa ne boste jezni, če se le slišimo. Še enega ali pa dva, ne? Evo, tole je Sidarta in...

0: dejansko sem videl, re, da Shakira dala neki noga ven.
1: Ja.
0: In ni bilo niti tisočinke sekunde pomisleka. Shakira kar koli da ven je dober. To je pevka, ki jo obožujemo, ma tudi slepi pa gluhi, ne? Razumeš? No. Brutalno zgleda, brutalno pleše in brutalno, brutalno, brutalno res je za pogledat in za poslušat.
1: Še enkrat.
0: Pismo.